kandifuo ewo Israel ebreso no ogen kan Joshua chapter 1 verse 8 a shene se emam ranguma yi emfiri wanum ne mom jino ho awia ene anajo na nin na be ma akwan ayeti ne no so ena ebesi uyie onyankopon dumfo no chire Joshua akwan a obetime nya nanim hira na otime ye okandifu papa manne man Israel na ntokwa ede nanim a okokon na odi asase no ama wo mu no ekundie beba na so nyina no obon toa ewo Joshua chapter 1 verse 8 se onyinyine nanim asem ho oma nanim asem no oma emransem no mfiri nanim onyinyo ho awia ene anajo we ya kwan ba kon a ede di pefe ema onipa bia opese onyine wo gidie mu opese wo tina gidie mu opese ne yenyina enam gidie mu e kwan bi so no opese wo ye nyame asem no eyofo se wontu nyunyu nyame asem ho a wontu mi ye nyame asem no eyofo ze nse ma yamfa to bi na mesa ye bio yan yo bi a obi ayi ne bone na e hye ne tirimu na odwene ho na odwene ho anopa wiya na jwo odwene ya waye ne ho a ewo mse wa ware ne de nanso ne a waye no a untim nyimfiri wutirimu no untim no oba no entra so ndwe mu da so oba no na odwendwene sa ho ana be man na odwendwene ya na ira ye no no ho a ne ne nyi ho a odwendwene ho a de ne beba o di be kire se on ti ni ntina bi o ntina wa ri ja ya ekoso bebrebe ni nyina no e makwa o nipa dwene nia ne yonko na ye akire no o dwene nia esi ko ho na o dwene ho afi o bo ntwa se mintimi nware be man bi o mintimi nware obai e bi o en ntina aware se onipa ansua boni facha o tumi ne oba ana bema entena da odene se denara ebegu aware ne besei eninti na yetufu efa warefo on se sua bonifache senia onyankopon nam kristo yesu so ede yen boni bebrebe acheye no yenso yenhwe yenfa inyanu boni ba akumbi no miensa bia enru dubu enru 10 ana edumpo yenfa enche no enunti na obi ya ojidini no pese wa ni oba bi tena waware no ana oni ni ku tena a ade a ehia ba kopa ene se odi mfunsuo ebeche yesense mumie no ama waware no eye de na dakubi obi ba bibia a oni nye ho ana se wonpe nanso se boni fache ewo umu a a o kan se urade de me boni a cheme enti mi so me de mi nye yi e boni be che no a ana me yiri ana se mi kun fun so a ye me de be che no a ore ni beti mi atena ho pa de mo se mi mfa nche de wa ye mi mfa nche no ne wo utrim e san se mi mfa nche e ye no ma bi a nya obi aye wo na odwindwine ho a no ema wa koma na wa dwin nyina ACP se ni awa ye die minti bi mfa nche no ye ma ni penti mfa boni enche no no san se wo dwin atiko die awa ye ne no ho bebre asin bibia enti ema na koma prim na otimi nya adwin bi se onti mfa sa boni we enche no enti na ni onipa dwin no babo se sa na otie ti se o peso du nya bi boni enche no a ese se vin vin ni Yesu Kristo aye o so ye da su je ne boye fo no onyame yi ni da odi da yen chire ye so ma Kristo ba ebe wu ye na Yesu wo wu ye no so ye ni nya no se ebe nya bo ni fefre ni nya da nkwa e wo odun fu Yakobon anim enti ne so he se ni aye bo ni aye ye bebrebe nya me di a chen a ne se o dwin dwin sa no ma we nya ho otim a emre ma o se se o kuno o se o yire o se o ba o se adamfo se hwane o aye bibia wo mpe e di akyere wo no emre se wo de beche no kra
na wen so ne ye ne na kire se wo ye sitie e di ama onyankopon anum asem eno nti na ye adwuno yade a ehia pa esem ka ne bi nti na kristo ni ade a chiwa obrunsam ye se obrunsam ye ni obrunsam oni ye eko enye ntokwa bi se tu ana ba na sekan bi na odi eba osu ye huhum ko a ye adwene anoma obrunsam de beba wa adwimu a eni nyame enu masem babra ana odi beba wa adwimu ne se wo pre so a na afi obrunsam anyawo na afi ni opeso de wo ye no odi wa ye enti na kristo ni timi sua so babin dwunyame asem wa ho a wato obrunsam pru Esan so obrin sam oni kwan bi a ode be ba be ha. Sen se nyame asema shadwin mu ma. Nti ode natro bi a ba enyina ba bi a. Esan se ode nyame asema e otrim no ebe pam no ana se betwi afa no so. Esan se kono pa de Yesu akon amaye. Wadun kunu amaye. Ye yen kunu di fo. Na esese ye boy adwin e ho ban. Esi etimi sua se ye adwin adwin a. Eye nyame anum asem. Isas eno ana ma utimi ye nyame asem yofo. Wo ye sofo o, wa di sofo mfie sen ye o, soro pani uti wa di mfie, e wa soro pani mu mfie bebre o, Kristo ni a anu de ye. Na se wontimi mi nyame asem ho a, me nua wontimi ye nyame asem yofo. Na yoro hose ne se obrin san be fa wonomum. Efri se adwene a ekuta wono enye nyame asem no ebe obrunsam adwene eninti onnam so e de be haw esanka enhyira ne wodum ne adwuma pa bia esese otumi ye de ma owurade esan sen che na kristo yesu aba omwa odi aboye bebrebe yi esi etimi dwene amwa yi ho ne nso tindi akokoduro kansen ne bi kire wo nua bi se no nso benya dan kwa nanso emfre bebre na owurade hwe wa Untimi kanyame asem kranchire nipa ba ko bi mpo se Yesu Kristo eda no. Ningina ya dwene yekuta o. Enunti na se pese ye nyame asem no yofo a. Ne kase pa ne se sua sa obadwendwene onyame enum asem ho. Wo dware o betimi adwendwene nyame asem ho. Wo so atare akwadwuma o.